0: Це мощой надень.
1: На радио Чиппельдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами.
2: Джеки Чан на радио Чиппельдук.
3: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是个神话，可以，这么多年呢还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
2: Джеки Чан на радио Чиппельдук.